0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: nur FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Der er mange måneder med, jo nip nip nia nik, det er mig med så. Nu er jeg galtlunni, så kan jeg lage taksin nalunni. Udlukket der er mange ikke, og nu er kuldt om galtlunni, giver sig at tænne rakpå. Og nu er jeg ikke sikkert, som om jeg tager kulitung af nu, så kan jeg synes rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

Father,

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Det er mange måneder med, jo nip nip nia nik det er mig mere så. Nu jeg går sådan i sådan en lidt taksen nælsen, og så kun det er mange ikke nu at kunne lomme sådan en kiesen at sin rapper. Og nu er kun jeg seks sekunder med mig til at kunne lidt tunge nu så kan susse rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Der er nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Der er mange måneder med, jo nipnit nianigt i min mærsor. Nu er jeg galtlunde, så kan jeg lade taksin nalunde. Udlukket der er mange ikke, og nu er kulde marlunde gidsenget til en rapport. Og nu er jeg også ikke sekund til momentet, og lidt unge er nu tukket susrettet sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: FM du sammen med appen.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så hårdt.
2: Det er mange måneder med, jo nip nip nip Nu er jeg galt lunde, så kan jeg lade dig sin nat lunde. Og så kunne det lige man ikke undgå at kunne lade lunde give sig at sin rak på. Og nu er jeg også ikke sekund til momenter, at gå lidt tungere nu, så kan jeg synes rak det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Why'd it stop?
1: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.

0: 就像那般 Nano FM。
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Det er mange gange med, jo nip nip nia nik det er med mig så. Nu er jeg altså nisse og nille tak sin nallene, og så kunne det lige man ikke undgå at kunne mig så nik i sengen til nær på. Og nu er jeg sig ikke kun til mig med til at kunne lidt unge andet tjukke susser det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Kalimangon nang meh yunip nitnia nihti mimersok. No yakasluni sa kinilagtaksin nasluni. Ulog kutalimanik unu akulumaksluni kiasangatin na kapok. Ano ako yasik si konsimo mitsit kulitong ano tsukasusakaktasa.
1: Hver udsigten for nuk?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nuumutsi tässä mikili masahut.
1: Tälti mangonnamme juunip nitniäni tii miimerso. Nuja kahluni sakinnilaktaksin nalluni. Ullukku tälti mani kunnua kullu mahluni kiesengat sinne kakpo. Anua kuja siksi kunsi mun mitsirit kulittungaanut sukkasusakaktessaa.
0: Vær udsigten for nuk.
1: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.
2: Du sang nok FM.

0: miljø.
1: Nano FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

Ses amis, ni Edouard Amis.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money don't.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i med lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke kan du op på lånet, at der vil rette til at være nødt til. Nu er det nødt til nødt til, vi siger sig rejse op ud. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuormi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisartu
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så af.
2: Kaldte man gør når mig jo nip nit nianne det mig mere så. Nu jeg kaldte ni så kan ni lagt af sin nalt ni. Ullo kaldte man ikke nu at kaldte man lagt ni kier sanger til ni rapp. Anu er kun jeg seks sekunder med mig til at kunne tunge anu tjekke susen rette så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilerisarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу макку алуққериарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde med bare sig rende over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op et lån i et, at der vil rette til at være natto. Nu er der sluttet natto-nik, hvis I så rager sig på. Nanoq Media TV apputigalu aliigutassiat nutaasiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM iya.
1: Nu mutsilassami kilimasaarut.
2: Kallimanngornermi unit nitniani tiimimersoq. Nu yaqarluni seqinnilertarsinnaalluni ullukkuttallimanik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anuraaku yasiksikun timumiitserit qulittungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM nibilersukkat tusaruminartut.
1: Nuumutsilissami kilimasaarut.
2: Таллимангорнэрми юнип нитниани тиимиимерсо нуяқарлуни сеқиннилертарсинааллуни уллуккут таллиманик уннуаккуллумарлунни киассангатиннеқарпоқ ануаакуясик секунтимомитери қулиттугаанут суккассусеқартассаа
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: FM, kesan muhabbet.
1: Nuumu tilissämme kiilimä saavut.
2: Tällimän konnamme juunip nytniäni tiimimerso. Nuu jakasluni sakinnilaktaksin nälluni. Ullukku tällimäni kunnua kullumaklunni kiesängätinne rakpo. Anua kuja siksi kuntimu mitsarit kulittungaan utsukkaisuusakhtessaa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
4: You're my spicy mug.

0: Nanoq FM. Bilarisa arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
2: Der er også plus i lidt billigt. Opus så det fra finde, det er ikke nok at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu er med Opus nægget giver lige min basis og andre ud, i mig lønne til at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, at kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være nok. Nu er det slutte nok til, hvis I ikke rejse op i Nanoq Media TV aqqutigalu aliigutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerapput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarpu
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: Ah, dirty. Filthy. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here to

0: perfect to me.
1: Early next morning, about a half past nine.
2: Nanook FM 100 MHz.
3: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
4: Afvindingen om i år 2020 det er mere mere så. Nu er jeg rettet ned, så rinde lagt det selv. Udlukket afvindet penge, så ikke nu er godt løs i sammen, ikke jeg sænger til en rapport. Nu har jeg gået sig i par 6 sekunder til momenter i penge, så du har noget sukker, så så rettet det sig.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nægget giver lige min bas og rende over et, i med lånet til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lånet, at der vil rette til at nå dig.
3: Sulit fakir fikir sedi incen cemik pada ya cumpitca cemik akimut nalar kutumik bisa hangat tiba. Sulit fakir fikir sedut nanok media bi incen cemik nalar fikir bayi. Atau berat senut ikhlas nawat sed. Sorlu dan kau cemik kisah lu atlet pemisuli sunut tamanu. Atau bilas senari. Aki cita tamat sed. Seksu noni alfam simita asal ciput. Bahasa kamu usuk kuit cua tahunit nelayu muda. Atau bagi sedut imarunit nanok media kili mi bahasa kamu kuit.
4: Sat ud VM 2026. Men om det er Kanadier, kunne tige det ud. I sig en nægget at sat der tød, du sagde man har nok bag. Hvis jeg nok slår ind nok dem, så kan nok bag fine. I sig til sig at der måde, vi er mimido, hvis du sat. Men om det er midt, i sig en nægget dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Achtung, die Sonnenappe.
1: Nur Mutzilässe mit Gilimasau.
2: Affiningon mit Ionibtüviani, die Mimersock. Nur Jagaluni, Serini, Lachtesaluni, Utlukut Affinopingasuni, und nur Gutlusisamaniki, Sangatin Rapport. Anura Guyasikipasik, Sikuntimumitzeripingasutunga, Nutzukasus Rachtesa.
1: Wer Ursäcken von Nuk?
2: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Suzanne Nappert.
1: Neno FM.
2: No mutilessa mikili masahut.
3: Affining on nami ionipchuvi ane ti mi merso. No yakasloni serin ilartessasloni. Utlukut affinak pingasoni kunnu akutlu sisamani kiesangatin rakpo. Ano rako yasikipasik si kontimo meteri pingasutunga anutsukkasusurartessa.
2: Hver udsigten for nuk.
3: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannak iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Asatuk VM 2026 men op mediet Canadia kutigaluit isin nakit asatartut samanarnerpaat bisagnarluinnartumit soqarnerpaa siini isertisseqattaarnerut viimmimilu pisussat men op mediet isin naqataagit
4: har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Affinningen om i år Neptun er det med mig så. Nu jeg rådlunde så rinde lagt det selvlunde. Udlukket affinder penge så ikke nu at kunne lusse sig man ikke er sanger til en rapport. Nu har jeg sig ikke på sig sig kun til momenter i penge så tunge er nu tukker så så rådt det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Bernard Soir ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt nu, når søgten er lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Høyer Møller.
2: Det er mange ånder.
3: Det er mange ånder. Er du en god idé?
2: Gæk.
3: Ja. Du sammen, Lars Løger, kunne tåre sig, når du kan finde mig sit. Alt gør til dig.
2: Kan jeg så en ikke øppe, som jeg fik?
3: Yes. Henrik, er du en ikke?
2: Ja, er du en dag. Henrik.
3: Ja.
2: Så er Henrik.
3: Yes. Er du mot? Så må jeg ikke mye sin i sinne.
2: Du snakker med sine gode vod, men så gode slag. Han spiller. Ni bliver så bare. Han spiller. På gode til mig.
3: Ja. Vi synger nok. Så er det nok amma. Kan du komme der og så komme med mig?
2: Og så kan det stå, at jeg synes, at jeg ikke tror nok bare. Jeg siger, at det når jeg kan du om, at når så tager du kigge med sig. Der er mit dum, at jeg når så kan du om, så er det ikke slutter. Bye bye. Så der er mig.
3: Du kigge. Nej.
2: Yes.

0: Du som har brugt sig for at du har siger nu ikke lidt.
1: Bjørne, så du har brugt så at sutt ordene og røve ud, der er en tabat jo bødt i nu et utlossert du sagde ud. Og så er der godt 0730. Kommer hun som er så alle fire nit, ingen land er der til sag. Nu sagde han, ingen slag jo om arbejdet. Der er 0755, er en så ret tid, omet, der er god, er en så du sagde, omet nipa. Nipa. At du sagde, at nu er arbejdet, er fælles også.
0: Abi. Yes.
1: Så var Bus sådan man busen jeg nyt det der går
0: så
1: der går imidlertid am altså så det er bare altså kvart til sammi am det går kvart til sammi går binjernom altså der kommer sut der der er sådan 0720 begrebet så bliver der så meget punkter begrebet så når du når simpelthen så man ikke nu savne kan der så til så punkter. Der var en afvendning af sådan et arktisk kommando, på så gange under, kom ud til det andet ikke kunne ære til sig verden.
0: Ja.
1: På sin nakkartok, der går så gange, 1, 2, 3, der går så ud. Og går til Radek, hjemme til Gimmer.
0: Kaka.
1: Hun er sådan en kort duak, amma, der er en gummi på ud. Åh,
0: så.
1: Der er på
0: os så
1: kak så de bliver så op kisse at bitter boots
0: gik om i dagen og i de sager så på
1: bampa femtri
0: du må
1: tomme sig ud lo
0: bampa femtri stakken na unuk dana
1: stakken na

0: Sonna put kemara dai hadok palu inokang wak.
1: Yes.
0: Yes, Nike.
1: Tis aku na mesik tak tahu apa ke. Usah kok tungan uarikul pisuset atati nut. No gymnastik inusumi. Tis tak aku tiki i. Kati tatut. Verdens holdem der var et nomi. Nomi put tak aku. Det kunne også sådan op om plakatet.
0: Ja.
1: I slår af 5 kroner. Ja, sådan også. Der er med slakker, så det er der gode om.
0: Rigtig tattet.
1: Ja, absolut. Det er der gode. Bekker der er så sags af putt.
0: Ja.
1: Der er unnå kunne blive så sagt, kan du have med, du sagde, hvor kunne det ikke af 5 måske kunne det unge andet. Klinde du, du barna. Leila er med den gode. Tak aku tu sangat cikgu maaf put sini, amma yo maaf am teman tu, pikku suku biar ni,
0: siapa?
1: So,
0: ya,
1: tu tak aku, bisu set.
0: Api, tu kasuak nak, pasak kasuak put, kereta tu dah terung.
1: Kami dai.
0: Atuling eh, atuk.
1: Sisi miam miung wak.
0: Takkan na.

0: Og lortetallet. Så sover hun sådan op. Og Junge Rock.
1: I dag.
0: Bjarne. Ja. Og så går det så op.
1: Konsertstatus er jo, at man kan række det, man ikke, du sagde mig, det samme. Du sagde mig, så er bare, ja, det samme i dag, inden rådet.
0: Ja, ja.
1: Rådet, du rundt, og meget, du sagde mig, hvor.
0: Som i mig.
1: Kisut,
0: i dag.
1: Og nu, der er du om at gøre.
0: Ja.
1: Det er simpelthen meget, der er så på inden rådet, så jeg holdt tre singer, der synger, og jeg vil, du tænker,
0: det er så.
1: Så der var...
0: Du så bare...
1: Det er sådan noget.
0: Det er sådan noget.

0: som har på ikke en tid at opbejde om nimmere. Ja, Pinnerik.
1: Og så er du i dag.
0: Og Kago.
1: Yes.
0: Hvis jeg siger mig nu, der siger vi i Mertorsøen.
1: Ja.
0: Og vi kunne også svare til sig, og Holland er med os Sverige. Der siger man nu så på.
1: Ja.
0: Der er jo Arfine Marlonut, og der er jo Tyskland er med os Elfenbenskysten.
1: Ja.
0: Det er Arfine Marlonut. Der var jo Kodinge du er nu. Skotland er med os Marokko.
1: Mm.
0: Er med os Brasilien, Haiti.
1: Mm.
0: Og Norge-Kadakka.
1: Ja,
0: kaila pa yuta sa komitang nam naluna ko ta iluangay tapo. Ang kisin na yung ulak. Tawa do, kiyo sa unuan na siya maklunod. Unang miyo maputsyukit ang maru Paraguay.
1: Yes, unuan siya tuntulo.
0: Ilo, ilo.
1: So kalim ang to sa tapa unuan siya tuntulo.
0: Api, ang to sa pati upat, so unami, ila ultama sa sakta sa put. Pingasunod, Spanien, Saudi Arabian, Arfinan nut, Belgien, Iran, Akkanan nut, Nukut, Ecuador, Curacao, Curacao, Kanama Tawad. Tawadu, Nukut, Pingasunuin Narsuak, Tunisian, Japan, Nuk Pingasun. Makami am Mexico mi, Amerika mi, USA mi, tadu am Canada mi. Destak aksara tanor yang sendok aram. Taman tu mi am
1: nerunak
0: tan niking. Oh, so katal setap. So.
1: Biar ni tu singo tu Hans Biestrop atau dapat. Uning ngaviung ilak.
0: Tengah.

0: Yes, han spiste op, kan det dotter bare tjort, han spiste op, bippa dotter bare, og ingen vi unge lak.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Bjarne, kan du en bedre hjerte?
0: Ja.
1: Akkurat jo, affinning oppet, kan du en film, der jeg laver så dønnet, det er så kan laver så på noe enig. Toy Story 5, giser mi.
0: Ja.
1: Det er under, nå der vi såg om, tutututut, og hva tutut, det sikkert nærmere rassen av. Jeg kan lønne at i den afrikat historie. Der er Masters of the Universe, He-Man. Nu dag, 1645. Der var du under godt 2000, Steven Spielberg, og fulgte sig, hva? Nu dag.
0: Ja, det er uforsøg om, i du må lukke mig.
1: Ja, Disclosure Day. Der så bare til opet filmer, det er så godt sengen. Der kan se så mange op, om der er der også bare 25. Jackass. At de ender så ud.
0: Ja.
1: Nu der er det ikke en anden resten af år 2030.
0: Ja, og nu er det du selv, og hvad går du? Og hvis man har udsort, du skal koncert, så slet ikke gildt du ned.
1: Ja.
0: Inden rådet, du slinger op på det, at du siger du.
1: Inuit i langt.
0: Der kan,